بلو سیدانی کی طرز تھی شیون رضوی کے بول آپ نے سنے. اسماعیل آزاد قوال اور ساتھیوں کی آوازوں میں الہلال فلم کی یہ قوالی تھی.

0: نہیں؟
1: ہاں، اس لیے کہ شہنشاہ ہندوستان بہت رحم دل ہے. اس دن ہم نے لانڈی کو پنکھا نہیں کھینچتے رہنے پر سزائے تازیانہ دی تھی، لیکن جناب نے اسے معاف.
0: اوف دادی جان،
1: ہم برابر دیکھ رہے ہیں کہ حرم میں بھی بارہا تخل اندازی اور ہماری توہین ہوتی رہتی ہے.
0: محترمہ دادی جان، ہمارا یہ ردا تو کبھی نہیں رہا. لیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں. ہاں فرمائیے، کیا بات ہے؟
1: غلام قادر کی شہزادیوں سے یہ چھیڑ چھاڑ، توبہ توبہ.
0: اس کی یہ جرأت، اس کا حرم میں آنا بند کیوں نہیں کر دیا؟ اب تو وہ بڑا بھی، ہمارا مطلب ہے جوان ہو گیا ہے.
1: وہ تو ہم نے آج خواجہ سراؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ اب ہمارے حرم میں نہ آئے.
0: دادی جان، آپ کو کیوں کر علم ہوا؟
1: ہم سے شہزادی نے خود شکایت کی ہے.
0: اس نے کس شہزادی سے گستاخی کی؟ ذرا بلائیے اسے.
1: اوفو، تو اب شہزادیاں بھی شہنشاہ کے روبرو بیان دیں گی، ایک معمولی کنیز کی طرح.
0: اچھا، کچھ تفصیل تو ملنی چاہیے.
1: تفصیل تو یہی ہے کہ غلام قادر شہزادی زینب کی طرف گستاخ نگاہوں سے تاک رہا تھا اور بیہودہ اشارے بھی کر رہا تھا.
0: اس کمینے کی یہ مجال! اسماعیل، اس کمینے بدذات قادر کو ہمارے حضور میں پیش کرو.
2: جو حکم آ لیجا. عالم برا، غلام قادر حاضر ہے.
0: بدذات، تیری جان بجا کر دلی سے لائے اور اتنے نازو انداز سے رکھا، تیری یہ مجال کی تو شاہی حرم میں؟
3: حضور، حضور رحم!
0: اب بھی ہم سے رحم کی امید؟ اس حرام خور کی کوڑوں سے کھال ادھیڑ دی جائے.

0: منظور کے بچے نالائق لا سب مال کہاں چھپا رکھا ہے؟
1: حضور میں نے تو آپ کی مدد ہی کی ہے.
0: دیتا ہے کہ چھرا پار کر دوں؟
1: ابھی سب دیتا ہوں حضور، ابھی سب دیتا ہوں.
0: لا نکل.